0: והשיר הבא הוא גם שיר של חבר גדול מפי תמיה, שבא ואמר, חבר'ה, אנחנו בבני ברוך רוצים לעשות שמח. יוחאי הגדול.
1: Une grande chanson d'un grand ami de Pétessan. Les amis, nous voulons rendre Bnei Baruch joyeux.
2: Les gens se battent, ils se battent bien.

יאללה, חברים הצעירים שלנו, בואו נמחא להם כפיים. איזה חג שמח עשו לנו. מרגישים את הדם הצעיר שזורם בבני ברוך. לחיים חברים. חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.